यस्य भाषितम् सत्यभूषितम् सदयम् हृदयम् यस्य भाषितम् तस्य भूषितम् कायः